0: Human sa mong kasal, excited kaming duha sa akong asawa nga makabaton og anak. Apan, sa wa damha, pila na katuig mga nag-ipon, wa paghihapon may makaanak. Nag-uol kay nga akong asawa sa dihang nasayaran niya, nga nakuryentihan ko sa bata pa ko. Sa iyang pagtuo, nga mo ni hinungdan, kung nga nga dili may makaanak. Hangtod nga dunay higayon, nga nagpamati sa grabing kasakit sa pusoon, ug batang ang akong asawa, ug ako gidayon siyang gipa-check up sa doktor. Ugon niya, "Dok, unsa may buhaton namo ining gipamati sa akong asawa?"
1: "Kinahanglan nga mag whole abdomen ultrasound ka, Mrs. Aron atong masuta kun unsa gyud ang imong gipamati karon. Ug aron pod matagaan ka sa insaktong tambal base sa resulta sa ultrasound."
2: "Mao ba, Dok?"
1: Niya, dawatan ni referral ninyo aron nga makapa-ultrasound mo ugma. Unya pagkahuman, balik mo din niya kay akong basahon ng result unya.
0: "Sige, Dok. Salamat."

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kimboy. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sana dalawa ang puso ko.

Naibaw ko nga gisakitan si Anne sa kong gibuhat. Pero kinahanglan akong piliun si Joy. Dinhinalang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Gah! Ayaw!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo kong Gaspar, gagaw ka!
6: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluno ipaminaw.
3: Ayaw kong patiha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Nang limpyo na sa iyang kaugalingong hugaw ang kagaw nga medyo ro.
1: O, Sir Mart, kayang tao ang ginganlan o liyo kumong-kumong. Nga iyaras ang giunay.
0: Di naman kapuslan. Maong gipahilom na lang kininiya sa dayon.
1: O, si isa magkadautan. O, balati ang tawhana.
0: Nasayod ko nga kita maoy iyang punteriya karon nga makuha misael.
1: Dili ka na imposible, sir. Kadakutang sa gabal sa ilang illegal nga operasyon sa sindikato.
0: Doble o baka triple yun ang inyo unyang pag-amping ni Glina.
1: O, sir. Sa makauna lang niya namo.
0: Tuod iay. Naay intelligence report ang atong pundok bahin sa illegal drug trading sa usa ka suok nga bahin sa reclamation area.
1: Mobile, sir?
0: Mga batos sa sindikato kuno sa markang Dragon matod pa sa initial info. O padayon pa kining giverify.
1: Anam-anam mo nato sila sa pagpukan, Sir Martin.

0: postuga. May punto ka sa...
1: Salamat kay Gipaminaw ko yung boss.
0: Tungod kay akong girespito ang imong punto, buy bangay.
1: Tara, matigisipiat ako.
0: Musibat lang mo sa ta. Isurda kayo magdakpan ko.

0: Ang unang biktima, usa ka batang lalaki. Dinganlan og buboy. Gisugo siya ni Poldo sa papaniid ako. Unya, pagkasunod adlaw, gilabay ang patay niyang lawa sa menteryo.
1: Oo, nakahinumdum ko, ana.
0: Ang ikaduhang biktima, mao ang batang babae nga gisud sa sako o gisud sa bakanting nitso.
2: Ang ikatulo, mao si Lula. Ang tindera o kandila ba og buwak, gipatay sud sa menteryo.
1: Naluoy ko ni Lola.
0: Ipatay lang to siya, pero huwag gihilabtan sa ilaom siyang lawas. Napang iyang kasing-kasing, napa ang iyang kidney.
2: Unya, ang ikaupat ka bata, mao ang bata nga gilabay sa daptin sa kalsada. Gikuhaan sa kasing-kasing o kidney. May samad sa dakong kuko sa iyang dughan.
0: O gilabay siya sa kalsada. Dool sa simangan sa menteryo.
1: Salaktod ka pagkasulti. Ang tanang namatay, naa sa menteryo o dool sa menteryo?

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras, alas 5:02.
0: Headlines.
1: Uluhan sa tumabalita sa balitang National Bank records ni Vice Presidente Sara Duterte o sa banang si Attorney Manases Carpio gitunol sa Senate Impeachment Court. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo mipasalig nga adunay igong supply sa doxycycline nga tambal alang sa leptospirosis. Samtang tungod sa pag-uwan klase sa mga tunghaan suspendido. Cebu City Mayor Nestor Archival nagplanong pagpadayon sa flood control project sa syudad nga nanginahanglan sa pundo sa nangaging administrasyon. Samtang Sangat National High School nakadawat og hulga nga dunay mamusil sa mga tinun-an, kapulisan dali nga mihimog imbestigasyon labot sa responsable sa pagpanghulga. Mo kadto ang headlines.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Katawa kay masudlan ug lalo ang inyong baba.
2: Asuhin na ni Kuya Bulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Unsa man yung hatag na ako, Bigo?
3: Akong ihatag ni Ibo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

Mga kasama, kumusta? Kini kiapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nagipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Lando. Sana apako sa mga puder sa kong ginikanan. Pinanggagoy kay ko. Dili ko nila pugsun o buhat sa usa ka butang kung dili ko ganahan. Uwa maninon ko magdako nga spoiled. Bisan o pasagdan ko sa kong mga ginikanan nga magtuman sa kong gusto. Maong nakasabot sa giyo ko, nga nung ingon ato ang kalagot nga gipati ni Papa pagkahibaw niya sa nahitabo nako dito sa puder ni Uncle George o Tita Miriam.

Nahibawman ko nga dili sayon ang trabaho sa usa ka lifeguard, Priscilla. Pero uway makapugong nako nga musuway sa bisan unsang opportunity ug bisan unsang klasiha sa trabaho.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: gumagaling ko sa insakto.
1: Unsa ka na, sir?
0: Ingrasya. Unsa mo kasuod, Sir Olaida? Unsa mo kasuod, Sir Olaida?
1: Suod na. Suod yun kaayo, Sir Maynard.
0: Aha. Mau ba?
1: Ngano ba nga nakapangutan naman kabahin ni Ana, Sir?
0: Tungod kay ni palayag siya og dakong pagsupak nga silutan ko ikaw.
1: Oh.
0: Ingrasya, bisan og pila pa kabuok, Rolaida ang mubabag. Dili ka na makapalingkawas kanimo gikan sa ipahamtang na kong silo.
1: Uwahi na ang tanan alang ni Ana, Sir Maynard. Naaga ko na ang katapusang binhi sa mga binabedi sa tila ni Ginoong Hesukristo.
0: Buta nga dili ginuta angay nga mahita mo.
1: Sir Maynard.
0: Pabuta ang pagpahamtang ko unya ni mo sa silot sa kamatayon. Ingrasya larida.
1: No. Dili ako matuod nga usa ka larena. Kundili, usa ka baskon nga gikan sa bloodline sa mga Montera.
0: Ha?
1: Oh, mao ka na ang matuod. Dili ako si Ingrasya Larina. Kundili, ako si Ingrasya Baskon.
0: Unsay buot ni mong ipasabot?
1: Dili ka gyudi ay igmat, Sir Maynard Benavides.
0: Unsay matuod ni mong kalambigitan sa abogada nga akong gikarelasyon?
1: Siya ang makatugan kanimo sa matuod. Dili ko gusto nga sa ako pang baba mismo magikan ang maong kasayuran.
0: Ingrasya. Oh, sinbergwensa. Ah, kinsa ba karoon ay sige busina, ha? Mga disibulos!
2: Marwaydan! Niya siya, Senyor Supremo!
0: Usa, nasundan ko ni Rolaida.
1: Mas labing maayo. Aron mismo sa among atubangan, imong masahiran kung si kinsa ko sa kinabuhi ni Attorney Rolaida Baskon.
3: Pasaylo ako, Maynard, na gisupak ko ikaw. Gisundan ta ka.
0: O kinsa'y gikabalakan mo, ha? Rolaida lang ka.
3: Musulti ka man ako, Odili. Apaniam mo nilitaguin si Ingrasya, ang yaya ni Jomari.
0: Sinbergwensa! O ba na kong susunod? Kaya may buot akong sutaon, Rolaida.
3: Unsa?
0: Dali, nga rin, dali!
3: Ay, ayaw ko, Kuruya, unsa pa? Gisakitan ko sa pagkunan ko sa kumbuktor!
0: Nagkailanagyo ka na kung unsa ko, ug mauray masuko! Ayaw ko kong palagutang bayo kay tigali unyag! Mugnoon, tika, Rolaida!
3: Manorda?
0: Gusto sab kong makasaksi ka sa akong paghunos kinabuhi ni Ingrasya Baskon. Kabantay ka na. Ang gituhuan ko nga mao si Ingrasya Larina.
3: Naipaw na ka siya sa kamatuoran.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: pa ang mga butika.
1: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
0: E 45 anyos nga bana gipadakop sa asawa kay nangulata. Kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Radyo Man Marisa, Radyo Man Arnold, Balogron sa Sawang Kaliro, Police Station 6, kinig bala nga si Joel Mijares, 45 anyos, nga nagpuyo niya sa Barangay Sawang Kaliro, sa may sityo Buwaran sa Barangay Sawang Kaliro, gahapon sa tungang gabi, ni dangup sa atong kapulisan ang asawa nga si Sima, 53 anyos, og nagpakitabang nga kalit kani abot kini ang banax jewel, gigunita niyang uho yang buhok og gimukmo ang iyang laong sa bumbong sa ilang panimay sa way igong rason og hinungdan. Hinungdan nga iya kini gipadakop ang iyang bana og natanggong na niining mga orasa sa kapulisan. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, kanyang Radyo Man Pulao, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
3: Samtang mga kawanin sa kagamanan sa Dakbayan, sa Sugbo, at tigamitan o ginaliling drugas, gingong nagkagamay na. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilimunonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Nagkagamay na ang mga kawanin sa kagamanan sa Sugbo, at tigamitan o ginaliling drugas. Kinisubay sa labanayon ginalit nga drug test sa City Office for Substance Abuse Prevention yung kausap ngayon sa mga empleyado. Matun sa labaw sa kausap ko si Greg Rodriguez nga usapa lang ang napustibus paggamit o ginaliling drugas din ng tuiga samtang siyam sa mayaging tuig. Gawas ka mahadlok na ang mga kawanin ang mahugtangan ng trabaho. Ningo si Rodriguez na epekto na usap ang anti-drug campaign sa kausap.
5: Epekto na itong mga advocacy sa prevention. Mahadlok kita sa bawat ang trabaho.
4: Si Greg Rodriguez ang kausap matagkarong unya o pagayon o ginalit nga drug test sa mga kawani sa City Hall pagpatuman sa drug-free workplace program ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man. Eli Balonos, DYHP Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Deped og abat nagkasabot aron batukan ang malnutrition sa kabatanunan. Kasama mo sa balita Radyo Man Raymond Pugoy.
1: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, ni pirma og memorandum of agreement kon MOA ang Department of Education kon DepEd, pinanguluhan ni Education Secretary Sania Anggara og ang ABAT alang sa pagpatuman sa Nutrition and Growth Champions Program isip kabahin sa paningkamot batok sa malnutrisyon sa kabatanunan. Matud pa nga sugdan ang mga programa sa usa ka gatos ka mga pampublikong eskwelahan, diin bansayon ang mga magtutudlo og school health personal isip mga growth champions. Kini aron matud pa mapatuman ang regular nga growth monitoring sa yung pag-ila sa mga batang na miligro sa malnutrition o stunting ug ang pagpalapad sa kahibaw sa hustong nutrisyon sa mga eskwelahan. Kasama mo sa Department of Education, Radyo Man Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nation. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. DYHP Abroad ngayon.
0: Ining nga balita atod kanato sa SED Marketing, ang tigama og tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nisaka pa ang ginaganon sa mga nakala sa maigo nga kusog nga linog sa southwestern nga bahin sa Japan ngadto sa 34 na ka individual. Gawa sa mga nakala si tala usab ang kagamhanan sa Japan ug pipila ka mga naangol tungod sa maong linog nga niresulta usab sa pagkahugno sa pipila ka mga building ubang imprastruktura nga